0: imul fasihan
1: wa qada ila anna kallu dafkar
0: qad haddaba an-nasu turnan bil uda wa addu bi hadiyi wa bi iznin minhu lamsar
1: qad addaba an-nasu turnan bil huda wa addu bi adihi wa bi iznin minhu lamsar
0: huwa sirajul ahli